0: تەكلىكتە مۇسابىقە ھالىتىگە كىردى. 37 مىنۇت بولغاندا 3-نچى نومۇرلۇق ماھىر مۇستاپا رەھمەتجان ئارقا نۇقتىدىن ۋارتاغا توپ كىرگۈزۈپ ئالدى بىلەن قاتمال ھالەتنى بۇزۇپ تاشلاپ 1-0 نەتىجە بىلەن ئالدىدا تۇردى. Кейінгі ерім мейдан мұсабық давамлышып 87 минут болғанда, Алтай командасы Вартаға ноқты топ кіргізіп номерні 2-0 өзгертті. Арқыдан Ақсу командасы бір топ кіргізді. Ақырда Алтай командасы 2-1 нәтижі білен Ақсу командасыны еңіп, муаппықиетлік алда 4 күшілік команды қатарығы кірді. Алтай командасының топ мәстанысы Сұнқар Узат мұндақ деді. Өз мейданымызда өткізілген мұсабықының кейпияты найт қызғын болды. Алтай өз ұслубыны яратты. Алтай футболчылықы, Шинжан футболчылықының барғансыры яқшы болышыны үміт қылымен. Яны бір мейдан қызық ноқты мұсабықсы, Тұрпан командасы білен Үрімчі командасы отырысыды өткізілді. Мұсабықы башланғанды екен Тұрпан командасы өз мейданыда күшілік ожым қозғады. 8-ci minutda 19-ci numarlıq Mahir Elzad Ənvər aldı meydanda bir top kirgizib, öz meydanında 0-ga qarşı bir nəticə bilan aldıdı turdi. Ürümçi komandası müstəhkəm müdafiə sistemisi və pişiq bolğan top kontrol qılış iqtidarına tayınıb, vəziyyətni muqumlaşdırıb, tez sürətdə qaytırım hücumğa ötüb nömrünü tənləşdirdi. Кейінгі ерім мейданда Тұрпан командасы ұжымны ажызлаштырмай, қаршы тарап білен кәскен тірікішіп, қайтырымыз зәрбі беріш пұрыстыны чан тұтып, яны бір топ кіргізді. Бүтін мейдандық номер 2-1 халетті мұқымнашты. Мұсабық түзімі асасын, 2 тарап ноқты топ депті. Тұрпан командасы ноқты топ алқыста, омымы номер 4-3 нәтиже білен үрімчі командасыны еңіп, оңышлық қалда 4 күшілік команды қатарығы кірді. Топ мәстанысы Мұрын Хушау мұндақ деді. Жағандық топ мәстанылары бір айлы кішілері. Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләші мұсабықсыны ұзычыл қолаймыз. Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләші мұсабықсы ғайрат қыл. Шының білен 2026 жылы қалыптаслық лонқысы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләші мұсабықсының 8 күшілік команды мұсабықсы толық аяқлашты. Қашқар командасы, Тұрпан командасы, Елі командасы, Алтай командасы муаппықиетлік алда 4 күшілік команды қатарыға кірді.
1: Станциямыз хабары. Үрімчі шәрі ұда давамлашқан юқры температуралы хавар айны көзді тұтып, әмгекчіләге салқылық еткізіш үшін шәр бойыча паал түрді көп қыл салқын дәтеш тәдбірлеріні қолланды. Тұмыз күллердікі пешғырым ұсық адамны көйдіретті. Тез жолланмы еткізгічілі, бұйрытмы еткізгічілер еніла еткізіш бірінші сепіде алдыраш ішілмәкті. Бұл мәзгілді далы мәшғұлатыда сық өтіп қелішінің алдыны еліш бесімі қейлі зор болды. Яқында Үрімчі шәрлік базар назарат қылыш башқұрыш идарысы көп тармақ білен бірлішіп, 2026 жылық язда салқылық еткізіш, ғал сораш паалетіні қанат яйдырып, чон кичек кочылада алдыраш шылаватқан бұйрытмы еткізгічіләге ішчедіған су, маш шорпсы, сық өтіп қелішінің алдыны еліш дорысы қатарлық салқындаш, ғал сораш бойымларыны еткізді. Бұйрытмы еткізгіті Ринат Розы мұндақ деді. Біз бұйрытмы еткізгітілі шілеш үшін үз жыл сұртты қатырап үрейміз. Көчі башқармысы мәқсус біздек бұйрытмы еткізгітіліге салқылық еткізді. Оланың бізге әхмет бәргерлікі вә бізіні етірап қылғыныдың, қызметімнің зор қымметке иге ішкерлікіні тегімі чонқыр хес қылдым. Үрімчі шәрлік базар назарат қылыш башқұрыш идарысы Тор назарат қылыш башқұрыш бөлімінің муавын башлығы Зулпия Хүсейін мұндақ деді. Сық өтіп қелішінің алдыны еліш, температураны төвәлітіш, мадди әшялары тарқытыш, сәмімі қалбімізге вәкіллік қылуды. Назарат қылыш башқұрыш білен мұлазметке таң әхмет берішті чың тұрып, қиліплаштұрыш білен көйін үшіне таң еліп беріп, Сұпыда бұйрытмы еткізгічіләні капалетке игі қылыш тәдбірлеріні мүкемелләштүрішке пал түрітгі болып, бұйрытмы еткізгічілә топының әмгек оқуқ мәнтәті вә кәсбі тарақиятығы көңіл бөліміз. Ürümçi şəhri Midun rayonluq bağ orman başquruş idarəsi yuqarı temperaturunun bağ orman kökərtişki körüstədiğən təsirini ən zor çəkdə tövəllətiş üçün şəhər başquruş, su işləri qatarlıq tarmaqlar bilən birləşib, qurğaqçılıqı taqabıl turub, yeşillikı kapalatlı qılış məxsus hərəkətini umum yüzlük başlap, öycay mülazimiti bolmağan 27 oltıraq rayon, 15 xilvət tar koçığa qarıta toluq qaplıqan aylanma suğuruş məşğulatını qanat yaydırıb, şəhərinin yeşil tosqını puxtalıdı. Ürümçi şəhri Midun rayonu, şəhər məmuriyyəti, şəhər qiyabiti, mühit tazılıqını başquruş ponkitinin muavin başlıqı Yin Yüəlli mündaq dedi. Hər günü 10 su optimobilini təşkilləb, öycay mülazimiti oltıraq rayonu və xilvət tar koçılada bir həftilik qurğaqçılıqı taqabıl turub, yeşillikı kapalatlı qılış, aylanma məşğulatını noxtılı qanat yaydırıb, şəhərinin yeşil mühitini bütün küş bilən qoğdayımız. Ürümçi şəhri Midun rayonluq su işləri idarəsi məxsus hərəkət məzgilədə ximiyyə sanayiti bağçısı qatarlıq su kəmçil rayonlarda hər günü hasili su bilən kökərtiş, su bilən təminləş vaxtını 16 saatki uzartış, həm də suğırışqı işiltildiğən sunu muqum bolışıqa kapalatlı qılış üçün torobu torini daimlaşdırıb, çarılab, təkşürüb, yoşurun xəvibini rədki turğuzub təkşürüş tədbirini yolğu qoydu. Ürümçi şəhri Midun rayonluq Bağ Orman Başquruş İdarısının muavin başlığı Liu Jingya mündaq dedi. Havarayı özgürüşü və köçətlərdiki qurqaqçılıq əhvalını sıcıl çın közləb, suğuruş məşğulatı orınlaşdırışını əlalaşdırıb, tarmaqlar ara birləşib hərəkətlənişini yenimi küçəytib, qurqaqçılıqı taqabıl turub, yeşillikı kapalatlı qılış ünümünü müstəkkəmləb, şəhər ahalılarını yaz günlərdə yeşillik və salqınlıqdan bəhirləndürümüz. Əndi Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin havarayda məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 28-dən 38 Selsiya gradus qıca. Altayda azraq yamğur yığıb, keyin hava etçilidu. Temperatura 18-dən 33 Selsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdu. Temperatura 22-dən 40 Selsiya gradus qıca. Qolcuda hava bulutluq, temperatura 27-dən 41 Selsiya gradus qıca. Bortlada hava uçuq bulub, keyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 25-dən 41 Selsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 28-dən 42 Selsiya gradus qıca. Kuytunda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 27-dən 42 Selsiya gradus qıca. Şeyxanzada hava uçuq, temperatura 23-dən 41 Selsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 28-dən 44 Selsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 24-dən 39 Selsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 33-dən 47 Selsiya gradus qıca. Korlada hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 26-dən 41 Selsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 28-dən 41 Selsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 24-dən 41 Selsiya gradus qıca. Qaşqarda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 27-dən 42 Selsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 26-dən 42 Selsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 28-dən 38 Selsiya gradus qıcı boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca 6 şibərdik. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümalları Amina Nur Əhməd, Arzugül Xalıq, Muhariri Mədinə Mərdan, Muhammed Əvəl, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Dektorları Həsəncan Savud bilən Aynur Məhməd. Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri proqramısını anlığının lağı rəhmət. Слушатин абонетчила терминалыны түшірсіңіз, техімі көп сәрқыл мәзмұнладың хабардар бола алайсыз.